Bhí dá luiste ar Def Leppard bhí pour some sugar on me. Nú té mar sin as tú inse ui deatach fir a tí tá luiste a bhí ó senso ne go inse in. Ó inse jo a sois, takk fir Tone Legend. Kanst tú spela a gloima té bhí Halla Johansen ó Herborg Thorsteinsdóttir. Vækur sankur, allta besta. Takk fir í dag.